0: Riktig god morgen og velkommen til et nytt frokostshow her på 1FM. Jeg heter Stian.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Vi skal bli her sammen frem til klokka 10 også i dag. Jeg har passert 6:30 nå og klar for en, ja, forhåpentligvis fin onsdag.

0: Dagen.
1: Tusen hjertelig takk, nå.
0: Vekk til nå.
1: Nå vet du det.
0: Ja, ja, ja. Sånn er det med wake up call.
1: Ja, det var en bra nå, at du vekk til det nå.
0: Ja, du hadde tenkt opp.
1: Ja, snart.
0: Snart. Det kommer massevis av hilsninger til deg på 66-årsdagen, Carlotto.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, det står min kjempesnille onkel, alltid hjelpsom og snill, fra Tobias, Trude og Bendik. Og så har vi en hilsen fra den beste turvennen.
1: Ja, ja, sikkert.
0: Der står det at han den snilleste personen jeg vet om.
1: Ja, ja.
0: Ja, gikk han med pensjon?
1: Ja.
0: Nei, så da har du hele dagen for deg selv, da?
1: Ja, uten jeg får håpe at det blir det været blir bra i dag, da.
0: Ja, det får vi håpe, ja. Har du noen planer for dagen?
1: Ja, det blir en liten sånn selskap, da, tenker jeg. Det
0: står også i den påmeldingen at du er den som alltid melder folk på til Wake Up Call, så nå fortjener du kake.
1: Ja, ja.
0: Så det skal du få.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Kommer også hilsen fra Endre og Mai som har meldt på.
1: Ja, ja, ja.
0: så det mye gratulasjoner her.
1: Det bra, det.
0: Jep, vi sender kake din vei. Håper at du får en nydelig dag.
1: Det skal jeg håpe, ja.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.